ہم کشورن اللہ کے آیت کا کافر وے حق کان اولا نبیوں قتل کو می سگن ترن عدلن امر کرا می ہوں قتل کن اڑے می ہوں دننا چھے فہ ایورن وین دنوی عذاب ہرکم کے خبر کھلے گفان دیوا چھے

دن فہ اکھلے گفان محراب گا نماز کھربم گا قائم و وڈا گن ہن ونکم اکھلے گفان ملائکتن گوال وادن وی ہم کشورم اللہ کھلے گفان یحیا گفان دیوان کم گے افاور خبر دیوتے اللہ گے حضرتن وا کھلی مفلے تدکر وا بے کھلے گے گت گے ادی اکھلے گفان و وڈا گن وا ہسی میں صاحب کمشائی اترو کنت تکن درحلو رکھا ترو وڈاگن وا بیکل کمشائی صالح میہنگ ترین وا نبی بیکل کمشائی.

دنوی آلو گی ویری رس کلا کوئے میڑائے دریا کلی بے ہوشی کھوم فدے کن تھوئے ہما کشوروں میڑا ونی عمرن دوس وے مسکل وے فے ادی میڑا گے انہن نکی دریا کلی بے فدہ میہن نونے اکلاں گے وحی کرو بے کھنگ ہوری اے فدہ انے اللہ اکلاں گے ارادہ کروا کمک کروا تے

0: Randodi mi program ga himnalo menani khulafa rashtun ge teren Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ge haya plagule riti wahakata gaf ko kir Abdullah Farooq Hasan divi ba tarjama ko di wa fa wa mi wahakata nawa deni ali razi
1: naha bindu fataha kurabun ایران کے رسکفان یزد قرد ہیفل قربی ایران کے سرحد کے نیالا مسلموں کے فتوحات کے رال ہمیں ودانے کمگا مسلموں نے ایران سرحد بننا نکھرینے کمگا ایران کے عام منویس ہی کو گنتی بھی اگوتا نمیس مسلموں ایران کے سرحد کے تیرین کوری ارمون دام فیشموں یزد قرد ایران کے امیرنا مرز بانوں کے گاتا سیٹی یا قاسدوں فنویاگیں دولدک سفیان کے لشکرے نہا ویندن ایک کروی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گیگن کا تیری سا سفیان کے لشکرے تیار کروی نومان کے ورکم کے دشگا نہا ویندہ فنوی دفراتوں ہنگی ہنگرامے کی ورب ورگد ورب بیرور ہنگرامے ہنگرامے کے میدانوں کا لیتا گینوی استہو گے فیا کسمندیا مستمنگے امیر نومان ورا جوشائکو ہنگرام کوروونیکو زخم وڈاگین اسمتین ویٹ وڈاگین نیوی ایکلگ فانگے زخم کی ورا نورکاتری زخمے نمس ایکلگ فان ویدالوی ہنگرام نیما فا مینووی ایککوس اہنا اڑا لاگین نووانی اہنکم نومانگے کوکو نائم بای روایت ہوگا واگوتھن خزیفہ بن الیمان واغتوں دیتا ہی پواگیں کوریاں ارا وڈاگیں نوی نتیجہ گتوں نومان زخم وڈاگیں نوی کمیں ایویس میہ کرنے گن حویر وام ویرا ایران گی لشکر بالی ویجی گیوقا بن عمرو لشکر گی بیکاگیں دشمنوں فسومن حمدانا ہمیں وڈاگیں ایرویس فتح کروی مسلمون فتح دیبو مفہو میادانو گا زخم وفاتی بے مجاہدوں گے خبر بلو مگندے بے کلوں کرے موقل نومان گے اریہ وڈا گے نبیرو ادی فران فل ہو رے نومان سوال کرے بے ہاں قرآن آگے نتیجائے کی کو بہے یہ مسلمون فتح لبن خبر دیبو مگ ویداروی الحمدللہ یہ اوہاں امیر المومنین گاریہ خبر فنواشے اہم ویدارو مفہو عبدتکا لوفلو مروالا بیافی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فتحا کی خبر لی بیڑاگا تمہن ورن افاقو ربی نمیز نومان شہید بیڑاگا نوی واحکا دینے امون بے اختیارو گا استشفلو گا دیئے پڑن ہی پویاگن کیرت کو ربی ایہاں گرامے گا ایرانو گے تیری ساسی فین غتل بھی نہا ویندو ہاں گرامے گے فہن ایران میہوں نکن ایورو گے مورکھائے نوہنگے بھی ایہاں کمون اسلامی مورخوں اے فتحیہ دیبا فاوانی فتح فتح گنن اس فہان فتح کربون عبداللہ بن عطبا لشکرکاگن وڈاگن صفو ہے دومن ایرشگا ہوری ایرانو گے امیر عبداللہ گے اریہا خبر فنوی سفینگے فرانتا گروبان کروبان بھی کی کروبان توئے کلیگ فانا اڑگنڈا دمی ہوں ہنگرام کوگن نیا کنڈا علما ہنگا آشے عبداللہ بن عطبا اگتا قبول کروبی عبداللہ ویداروی ایم فرطما کلی حملہ دیشے اہنونی اہننگ حملہ دینمگے ہدہ دیشے ایرانوے سفینگے بریا اسنگن غست کری

می ازنفل دی وداگین کنگرام تک فٹ ویرو اسلام دین گے ویریکن ایم دینا گا افسار ریویت کن ہی گئے میم بی ایرو سلامای صلی اللہ علیہ ایتو رسول دو ایفانی کنڈی گے بارون کنگرام دین فتر بی بے کری کے ابن آمی ہوں گے بہی ایویس ایتو بارن ہوری بہی نونے ادی کیتا ایکل ایفانی نسیحت تیر کما عدل ویر کما اوگا ویر کما دین فتر بی بے کری کے ایکل ایفانای ایکل ایفان خلیفہ ویر بے کلن ایک ربی کنگرام تک بلا ویسنوم ویس مکن ریویت کو فلا دا ہوتے مشروعیت القتال دنے میفتوگا اس ویدیا واہگ تکن ریویت کن انگے نے سلامائی صلی اللہ علیہ ویتو رسول دو اکفان اکر اکفان کے دین ویدے ومکن ہما اکا کاوی سنگرامے نکر باتے ادھ کیتا اکان تن گوتی ہما اکانی افاویر کوری بمائی بیرو ویر کوری بمائی بیان کوری بمائی فاول کوری بمگا مچہ کوروی گننے اما سکے پلتن اکر بیروگا اکر اکفان کافروں کے میہن نوہن دترات دی دتی کورا ایرویس مائرس کلیاں گے انگوانی کک کوری بمتائی رسول کن ادا کوربا دین گوا دے بمتے ایتنے میڈیا آئے بے می احقاف سورت کے آیت کے فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم میں آیت گا اکلے گنبا معنی رسول بے کلن کورے ہیور گد بے کلن کک کورے بفدان کلی گفان کک کورے باتے امی ہنگا بچن اوسوے نگن نواتے مفد امر فلتکن کلی گفان کیا من تیر بے وڈاگن ہننوا دین گوا دے بم متیگا دمی ہننوا میستکن تیدمک دکوا سلام بدھ ہرفا ہس دیا کبرو ویلکم سلام میستکن اکڑ اکفان کے بس فرو تید کو دین ون من ہس دے ویلی نائی نلفا میم کے اندگو بڑو من آس ہننے وی رسگا ہننے وی این رہکا ہجرے وڈا گنوا جہن ایرویس ادی ہنگرامے کربے نہ دوتے فے مکہ گ می ہنگے مگ فردم بڑو اسلام وا می ہنن انیا کو لول بولن ارا اے اسلامون ارتم بیر وے گتو جسافی ہند اے اسلامون ارتم نکم گین دیئے می گتوں ہجرے گس ہن تنی گا ابا می ہنگے دینا گین اولے اولے ریویت کو تیبا انی کاوس ادا وے تیرے ما فرہ گتی می کا پرن نے دین کے جے گفان سای کے گفان غریب گا وا اسلامون دفاع گ مگ متین ہنگرام کرے وما اسنا جوڑا گین فیے می اسنا دیوی وڑا گتی می آے باوا دی بون نے اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ميايتغا اكوليجيمبا معناي هنگوراما بيوي ميهنا هنگوراما كولو من ازنا ديفيجي اميهنا كي انيا ليبيجيمبا بايكي ادي ماكلانغي هما كرورون اميهنا نصر ديفما كولدوم مانت ويري كاليكي اميهنا كي تيما ورينغي كاليكي مايدس كلانغي بونا كان نون اين ايفس حق كانو دا اميهنغي غواتي جيدرون بيرو كريون بايكي دين بغرا سورتغي ملیا آیتون ہنگرام کرو من امر کرو بایفی ہے وقاتلو تبامیہم ہنگرام کراتے فی سبیل اللہ مارس کلانگ مہوگا اللذین یقاتلونکم تبامیہنائی ہنگرام کرا بایکائی ولا تعتدو تبامیہم کرن عداوی تیروے نگرناتے ان اللہ ہم کرورم مارس کلانگ لا يحب المعتدین عداوی تیروہ میہنا لو بی نکرو باتے دن فیتر کے لفانائی قریشون ہاگی میہنائی ہنگرام فیتگتمون اکراگا تیبی اہم بس کافر تکن امی ہنائی ابباوے اکر اگفانائی ہنگرام کرا می ہنگے تیریا بنمو امی ہن امنائی ہنگرام کرے ومن امر کرو بافی ہے ای ملیا آیتن ہے وقاتل المشرکین تیبا امی ہن مشرکنائی ہنگرام کرا تے کافتا امنائی کما یقاتلونکم امی ہن تیبا امی ہنائی ہنگرام کرا فدائیں کافا امن ابگی دنگی ترو کر اگفانائی اکر اگفانگی اتور اصحاب بے کلن اکر بھی ہنگرام توگے بیان تک میفتوگے تیمان بایگا ننگن نفتیم انشاءاللہ تعالی میہاتنا العلامة سید احمد زینی دحلانگے سیرتن نبویاگے فنرون بابن ترجمہ کلو مقصد کلو حساب آئی ادھی ایترے کلکن اسر کلتنائی اکلانی منی ای میڈیا سیرتگے دیوان بایگا سنی منی دنگ انہ فتی سولون بابے ای باب مغازی صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکے اگفان کرو بی انگرام توگے باہک ننگے بابے می بابن فرہگن لیا ہوتی تیمان بایگا ای تیم بنا بیگا انگرام تو کے واقع تکای اسلام دین کو برگ نہ حکم تب بیان کرو ہے ہٹے ارہ ہری مارس کلا کی دیدت وانت کمائی فضل وانت کم می با نیم م توفیق دی بی فدان تیم بنا با دی مسای ای با نیم م توفیق دی بون دعا کرو می آمین سلام علی صلی اللہ علیہ ایت رسول اللہ ایفان شفاعت پرم می نکمت فاف وری الا کے فاف تفسوا توبہ وم کے توفیق دی با ملیات کی تین دی ہینا منفع دی بون دی دعا کرو حال گا می فین نیم م والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وصلى الله عليه

ہم کشورم اللہ حضرت گا دین کی اسلام دین ادی فلبن میہوں ایورن حق گوئن انگم فہگا منوی ایورن خلاف وینو گنتی ای ایورن گے میدگاوا حسد ویرکم گے گتن اللہ گے آیت تک کافر و آمیہوں دناش فہ ہم کشورم اللہ حساب بلوں اوسوے وڑگن و رسکل آنگے

ہم کشورم اللہ کے آیت کا کافر ہے حق کا نلا نبی قتل کو می سگوں گے ترنگ عدلنگ امر خرا می ہوں قتل کن اڑے می ہوں دن آشے فہ ایورن وین دن عذاب ہرکم گے خبر کھلے گفان دیواشے

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب
1: ای برس کلانگ دوالو گے تیری رے گنڈ ودوم وے ادی رے گنڈ گے تیری دوالو ودوم وے ادی مروے فاوا تکتین دیرے تکتی نروم وے ادی دیرے تکتین مروے فاوا تکتی نروم وے ادی ای برس کلانگ اراد کروا میہکا وکی منورن نتی رزق دیوم وے

دنفہ اکھلے گفان محراب گا نماد کھربم گا قائم و وڈا گن ہن ونکم اکھلے گفان ملائکتن گوال وادنوی ہمکشورم اللہ کھلے گفان یحیاء گفان دیوان کم گے افاور خبر دیوتے اللہ گے حضرتن وا کھلیم فلے تدکر وا بے کھلے گے گت گے ادی اکھلے گفان و وڈا گن نوا ہسی میں صاحب کمشائی متر کنت تکن درحل و رکھاتر و وڈاگم وا بیکل کمشائی صالح میہنگ ترم وا نبی بیکل کمشائی

دنوی آلو گے ویری رس کلا کوئے میڑا دریا کلی بے ہوشی کھوم فدے کن تھوئے ہم کشوروں میڑا ونی عمرن دوس وے مسکل وے فے ادی میڑا گے انہنوں نکی دریا کلی بے فد میہن نونے اکلا گے وحی کروی کھنگ ہوری افدائنے اللہ اکلا گے اراد کروا کمک کروا تے

ای انسین نیب فہے تیا دبی میہن دگو کو انکار کرنی تیا دبی میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گترین کن کن نعمت کن ہیے

0: بيرت رسولك سيارك.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا کیرت رسول السیرت بدار ودباخونی حاجراغ محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
3: دین فے سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کرے گفانو یہودین کے بڑن بلا فنو با گننا اگن ایم یونائی دینو کے واہ کل دکوان بٹو ایفی حدیث کرے بھی اے تورات کے اہل ورین نیوے تیبا میو مارس کدا ان کی تقوا ویری وے تیمن کلی گفان شای تیمن کلی گفان گ مچ می باوا دے بے قران ان ایمان با تے تیمن کلی گفان ای تے دوی رسول حکمای قران کی حق وے گم وا فکن تیبا میو رنگل دنا نو وے دین تیب گین کافر وے کدا ان کو فا ان ہرا ول نگن نہ تے اے با میو دنا وے فو وے تی اکن تن الگن میں نن اگے نما ایمان وے تیبے نے تو ادی ہا می تیبے نی رنگل نو گین نے دین حدیث کرے وی تیبا میو تیرے گا ابن سلام کی کون کھا می ہن ہئیے ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಮು ಎರಿಕನ್ ಕೊಂಕಹಲಿ ಎಂಗೆಯೇವೆ ಎಮಿಹುನ್ ದನ್ನು ಎಫುವೆ ಕಲಿಗಫಾನಕಿ ಮತಿ ಮತಿ ಫುರುನ್ ಆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಸಯ್ಯಿದಕೆ ಅದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಏನಾ ತಿವನ್ ಕಲಿಗಫಾನು ಗೆ ಬಸ್ಫು ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಿಜೈವಿಯಾ ತಿ ಬಾಮಿಹುನ್ ಬುನಾನಿ ಕೀಕೆ ಹೆಯ್ಯ ಮಿ ಬಾಮಿಹುನ್ ಇರ್ಕೊಳ ತಿವಫಾ ದನ್ನು ಎಫುವೆ ತಿಯಾರುನ್ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನಫಿಸ್ ಜೆಹೇನಿ ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಾರೆ ದಿಂಗೆ ಕಲಿಗಫಾನು ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಗಿನ್ನವಾ ಎಮಿಹುನ್ ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚ ನಿರ್ವಾಫಾ ಅದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಎ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಗೆ ತಿವನ್ ಕಲಿಗಫಾನಿ ಮೈಕಲಾಂಗ್ ರಸೂಲಾ ಕನ್ ನುದನ್ ನಮ ಹೆಯ್ಯ تیون کلی گفان کہ سوفر تے تی بہ امیوں گمچ با والی بی تورات نو دیکم ہئی تیون کلی گفان ان ایمان ورائی نصر دین من ای زمان کے نبی بے کلوں اے بے کلوں کے امت تکن انگوا احد کرو ر ہپوا پا نو ہئی موسی گفان تورات با والی بی کلاں کے ہند مکو بیرو تی ہوری تے دبنا رے ابن سلام ودال وی تی ودال وا کنت تن الگن رس دن پدائیں میچ با می ہوس دننا نے کم الگن رہ کیو میں تی بہ امیوں وس مائ کلاں کی بے تقوا وی دی دوگو ہتن دو کلا رے می بامی ہم بولے فوے کلی گی کی ہاو دھا وا نو بامی ہی کے ابن سلام ادار وی ادی کی تن با کم بڑو گیم بابے کی تی بامی ہن تی بامی ہم رنگل دنا نو وے می تورات گا نم فل گنے گیم با نبی یا کما می حق گیم با رسول یا کما می کما ایک گا ایمان نو ان تی بنی نو دفا کما نو با کم نے می بامی ہم بولے فوے تی ای رو دو گے کے مین کیا پا تی دو گیم گے جو دے می ائے مے کلاں گے با والے با فی گل کلی گفان بدال واسے ارایتم تی بامی ہن فنے ہی ان كان من رسولاي بفيفيس من عند الله ما رسكلان حضرتم اكم قا ثم كفرتم به دين تباميهم ايه كافر ويجن في وشهيد شاهد رنگلو هكي وريكو هكي وجي من بني اسرائيل بني اسرائيل باقا ميهم كوري فآمن ايمان بي واستكبرتم تباميهم بداوي ان الله هم كرور ما رسكلان لا يهدي القوم الظالمين بداوي ان ياوي ريجي بيكا تدمك انو دكواني تيب ادی مینومس کتاب میں آئے تھے ابن سلامہ ہی میں تو گا باوا دے باوا وے ادی میمون بنو یامین کیے دن بے کلے کا وس ہم می فدائیں کھن تن ہیے مکلے گفان کی وس یہودین کو علم بڑو گیم وا حبر کے مکلے گفان وس یہودین دین گوا اتو رسول اللہ گفان رسول کن قبول کلو من امر کن ہد دیے مینا یا می تو گا وس امی ہن کھن تکڑے ابن سلامہ می تو گا کھن تکڑے فدائیں نے وے یہودین کے می ہن کھن تکڑے گتا می تو گا بوسری امام حمزیہ گا می فدائیں کی وا فاوے عرفوه وانكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء او نور الاله تطويه الافواه وهو الذي به يستضاع كيف يهدي الاله منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء المنافقون ازبانو کے منافقون نکی سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول دو اکفان مدینہ ہے بڑا گئن مدینہ کا اسلام دین کو ورکن ہنگام فرمون امی ہوں گے بیر فرمون اسلام کا فارق کو گئن اتر فرمون کافر کا مجھے بگن تھی بائی کے mihen tibeng jehuni emi hunge dit timmak enon gotakun fudewene gote nufeni genne mi bawatuge tinsateke mi hun olekam ga ve mi uren kure emme kuriya nukwe hunna mi heki abdullah ibn ubay ibn salule ki mi heke mi khazrajwan ha ge mi heke mi mi heka madina ge verikan jiben tayyar refa wani ko mikal nojibuni itu rasulullah ifan madina ya bada ga tunge sobunne islam ga macha kafarun ge unda gule khabure mi uren ge unda gule bisma ga kure enone mi ba mi hun oleni yahudi nai etirefurun ebba ve genne می بامی ہوں کرا کنت تکای وا فضیحت تو گوا تا کیل قران گا ور گین و گیم بے فہمی ورن نا یہودین گے اند گوت کا بس اتو رسول اللہ کے فانو کے کرا بیگن ہننوا می ہن نسے تیری وڑا گتمائی حکمت تیری کم دین گوا دیبن متی گا دی می ہننوا اے می گوت گا مدینہ گا ہننے وی دیا ہرن ہا دو ہوئے دین کے فانائی دیکھلو وی جے بے کائی ہنگرام کرے